0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
6: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
7: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.

0: program kulturo-artistik me karakter edukativ.
1: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
2: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušateljica. Zapravo se pitam čemu uopće se ovo?
3: Kupak!
4: Jo! Yo.

Pa vi birajte, hoćete li pušiti drogu ili ćete pikat loptu pa satrati u finalu NBA lige San Antonio Spursa i to nakon 53 godine i osvojiti titulu u istoj toj NBA ligi kako su to učinili New York Knicks. Ali možda i niste od te vrste lopte, možda ste od one nogometne. U suštini svjetsko prvenstvo bi trebalo staviti na ignor, odnosno bojkot, ali kako to učiniti kad igra Bosna, a boga mi i Hercegovina, ja eto ne mogu, pa čak sam naručio i nabavio dres. U to ime, Katarzu već neko vrijeme slušamo u Kupeku, ali ovo nije Katarza, no Rahmetli Rušid i Sandžak je uz Bosnu i Iran.

Otvorili smo dakle ovaj 433. kupek sportskim blokom, a sad naravno slijedi Crna hronika i vijesti iz show biznisa. Dovelo u Beograd i to u hram Svetog Save pojas Bogorodice, to došlo, to ocijelivalo pojas, ali to i zapjevalo u pjesmu Srca male rode 3 protiv demona, vrađbina, uroka i utvara.

E sad, kad smo raščerali demone, uroke i utvore, novim singlom Srca male rode 3, možemo preći na temu 433. Kupek izdanja. Nije nam ostalo još puno do ljetne pauze. Ljetni kupek je već tu, izove na put i ne vrijedi se opirati. A do tada, za početak idemo u Novi Sad. Inače, često smo posljednjih godinu i pol dana u Novom Sadu, jer sve nešto što se dešavalo nakon pada nastrešnice, kao da je osvjetlilo inače sjajnu scenu u gradu, odakle dolazi i bend Zubi. Većina vas, računajući tu i mene, za Zube je čula nakon pjesme Niko ne mora biti pandur. Nekako sve što smo znali, što smo govorili, neko je to konačno našao i način da to kaže pjesmom, i to kakvom pjesmom. I prije nego nastavim dalje, možda da vi koji niste čuli za Zube i koji niste čuli pjesmu Niko ne mora biti pandur, konačno to i čujete, krenete tako putem koji smo i sami krenuli.

E sad, kad ste čuli da niko ne mora biti pandur, možemo ići dalje. Bend Zubi, inače čine Dušan Prentović za bubnjevina, bubnjevima. Mnogi ga znaju kroz različite bendove u Novom Sadu, poput Stif Bušemija, Wolframa i tako dalje. I Bojan Vuković, koji je na glasu, da tako kažem, na dobrom glasu, i koji je poznat inače i kao DJ Rashid. Dakle, riječ je o dvojcu, ali to se samo tako čini na prvu. Inače, imaju jedan objavljen EP koji se zove Bruksizam. I mi ćemo u ovom kupeku slušati Zube, i to u tri verzije. Jedna je ta standardna sa EP-a, drugo je remix verzija istih pjesama i treća, naravno, kroz razgovor sa Dušanom. Ali prije nego što krenemo na razgovor, idemo na još dvije pjesme sa Bruksizma, odnosno slušamo upravo Bruksizam i Care. A vi ostanite sa nama do kraja ovog 433. kupeka. Podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozulet@gmail.com i to je to. Sve ostalo znate. Smrt fašizmu.

dosta jasno i prijemčivo, to je možda i najjači kvalitet i dovoljno je sirov i surov da legne na taj doboš i bubanj.

Slušali smo Zube i Dušana, a nakon Zuba još dva benda u kojima je Dušan ili bubnjao ili bio prisutan. Riječ je o bendovima Wolfram i Steve Buscemi. A sad idemo malo južnije, konkretno idemo u Niš kako bih ispravio jednu nepravdu. Vi koji redovno pratite Kupek znate da volim s vremena na vreme napraviti izlete u neke druge pomalo, a čak i pomalo, odnosno malo više zapostavljene sredine. Kako nažalost ovaj Kupek radim sam i bez nekih financija, to me nekako i limitira da to češće čini mi da više pažnje posvetim toj sceni u gradovima koji nisu glavni, a koja zna zaista biti sjajna. Ali to nikad nije značilo da barem eto muzičke ne možemo skoknuti tamo gdje poželimo. Bendovi i priče iz Niša su bili već prisutni u nekoliko navrata u Kupeku, a da sam se sjetio ranije, moglo je toga biti još, jer je u Nišu krajem maja održan četvrti po redu Underground festival. Riječ je o muzičkom festivalu posvećenom podršci mladim umjetnicima koji uz koncertni program nude i prateće radionice i tribine, kreativne i organizacioni alat za mlade ljude koji žele da pokrenu sopstvene prostore i inicijative. Kažu da Underground postoji kao odgovor na realnost mlade umjetničke scene u Srbiji. Kako sami organizatori opisuju, mladi umjetnici su praktično nevidljivi za sistem, bez budžeta, bez institucionalne podrške i što je najgore, bez jednog kvadratnog metra gdje mogu slobodno da rade i izlažu svoju umjetnost. A festival pokušava da napravi taj prostor sam. Inače, program u Nišu je obuhvatio tri stanice, kreativnu radionicu Underground Puzla u Evropskoj kući, interaktivnu tribinu Mjesto za nas o stvaranju nezavisnih umjetničkih prostora i koncert u klubu Livnica sa line-upom mladih bendova iz Niša i regiona. A kako kažu, inače postoji preko 30 novih mladih bendova u Nišu, a na YouTube-u možete naći i kompilacije koje se naravno zovu Underground, za sada ih ima, koliko znam, dvije. U Nišu će, inače, baš u Evropskoj kući, danas, odnosno u ponedjeljak, 15. juna, kad se ovaj Kupek premijerno emituje, biti održana i završna izložba projekta Underground, spaja i odzvanja, koja okuplja radove mladih umjetnika i umjetnica iz Niša. Ja zaista obećavam da ću u nekom od narednih Kupek izdanja posvetiti više pažnje Nišu i toj novoj sceni, a mi ćemo sada poslušati tri benda sa Underground 2 kompilacije. To će biti Olovni vojnik, Radio kaset i Bunt.

Po, o, ali nije ni važno. Eto. Nazovimo ovo himnom Lita Vilovitog 2026. Došli smo do kraja ovog 433. kupeka. Pustio sam skoro sve što sam planirao za ovo izdanje, osim još jedne pjesme. Nakon onog jeli, niškog segmenta poslušali smo novu pjesmu, novi singl Denisa, odnosno klinike Denisa Kataneca, koji se zove Separira. Nakon toga smo imali prilike poslušati Mašinka i Ide mi himne nepripadanja, inače imaju još jednu pjesmu. Moram priznati da mi se baš sviđa ovaj tandem. Prije toga je bio i prototip Ljubav. Nakon Mašinka bio reper iz Sobe, Moj život je san. I da, to su bili Banda Turizma i Nisam rojen da mi bude lipo. Meni je ostalo, pustim još jednu stvar, call centar i umoran, onako simbolično za kraj emisije, a boga mi i za kraj gotovo ovih izdanja pred ljetnu pauzu, iako vjerujem, nadam se da će biti barem još jedna, a možda i dve, ali jedna garantujem, epizoda do kraja. To je to, budite mi pozdravljeni, čujemo se narednog ponedjeljka.